pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala. Bron je osvojil njegov rojak Maxim de Combel.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. To jutro so ceste spolzke, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite še previdneje. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na uvozu Dobruška vas. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Promet je oviran v Ljubljani, v Zalogu, v križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. To jutro so ceste spol uske, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite še previdneje. Srečno pot!
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
9: 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štrausicu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej okrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 € namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combes.
7: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na obalni cesti Izola-Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola in še ena nesreča ovira promet na cesti Celje-Vojnik pri avtocestnem priključku Celje-Center. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljim zahod in predorom Mali vrh, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, vsi proti Ljubljani. Varno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Previdno, promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola in prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje Center. Tam nastajajo zastoji tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne bo naleta. Zastoji pa na dolenjski avtocesti med Grosup Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na Gorenski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Radarje ali kontrol niste sporočili, če bo karkoli, ste dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
7: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
6: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo. Primož Roglič pa je domače evropsko prvenstvo sklenil z zlatom. Na kronometru je Francoza Bruna Armiraja prehitel za 7 sekund. To je prva slovenska evropska medalja v tej disciplini. To zmage je prikolesaril tudi brez radijske zveze, ki je odpovedala že v prvem kilometru.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na celo Ki.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Cesta Strunjan Izola Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa je urejen skozi Izolo. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar na stojalu je na Ratežu pri Volkotu in v Stari Novi Vasi. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1. Jana Morel, od 8 do 11.
11: Dobro jutro, rockeri, dobrodošli pri nas na Radio 1 Rock. Jana, s tabo tudi danes vse najboljše. Vsem, ki danes praznujete, evo, Elihen, sodelavci bi tukaj pri meni, Nejc, ki danes praznuje rosnih 23 let, pa moja best friendica Sabina, tudi tega leta ne bomo povedali, a ne Sabina? In še vsem ostalim seveda, to pomeni tudi, da se plani za vikend mogoče že delajo, ker današnje vreme ne omogoča ravno najboljših žurk, razen lej. če boste našli kakšen dober plac. Drugače pa danes obisk spet dobim. Društvo mrtvih pesnikov pride, predstavlja bojo svoj nov komad z dramatičnim naslovom Apokalipsa. Upam, da vreme ne bo šlo v to smer. Drugače pa seveda poženemo tole jutro z eno dobro erokcijo, da, pa da bo tudi pol kitarski izziv lažje ugotoviti. Tako da kar pripravite se, opol gremo v leto 81. Najprej pa tudi z muziko tja, kjer se je danes vreme, kiša jesen je zdaj pa čisto res prišla. Tako hočeš nočeš bo tukaj očitno ostala. Nadaljujemo pa potem še z Lovšinom, ki nas pelje malce bližje soncu in pa z Genesis Invisible Touch.
12: Nočas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove.

0: Radio 1 Rock.
1: Leta 1993 so Bad Religion izdali komad American Jesus, pesem, ki je bila za ameriško družbo približno tako prijetna, kot da bi naredili en punk koncert v cerkvi. Ne, ne, in to povsem namenoma. American Jesus je v bistvu satira vsega ameriškega nacionalizma, verske retorike in prepričanja, da so ZDA nekakšna božja izbrana država, ki jo pred vsemi nevarnostmi varuje posebna, ena taka skoraj nadnaravna sila.

Bad Religion se v komadu tudi sprašujejo, kaj se zgodi, ko se vera, politika, nacionalni ponos tako prepletejo, da ljudje nehajo razmišljati svojo glavo. Zanimivo, da je pesem leta 93 išla še pred internetnimi vojnami, vseh komentarjev, družbenimi omrežji in vsem, kar se danes dogaja na spletu. Njeno sporočilo pa, če kdaj aktualno, potem zdaj.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: FM. Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Cesta Strunjan-Izola-Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz je urejen skozi Izolo. Promet je oviran v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zastoji ustrajajo na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar na stojalu je na Ratežu pri Volkotu, radar tudi na Bregu pri Litiji na avtobusni postaji in še v Stari Novi vasi merijo. Srečno pot!
10: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Lepo jutro, ekipa, Jana z vami, zunaj dež, tako da se bomo po dolgem času spet spomnili, zakaj imamo dežnike oziroma kakšen je njihov namen. Na zahodu trenutno tudi močni nalivi, no ampak tale dež se bo tudi hitro poslovil, jutri čez dan ne bi počasi že ponehal. Pred nami pa, glede na uro, ja, vemo kaj, četrtkov kitarski izziv, ki danes zveni takole. Eden najbolj prepoznavnih trenutkov v tej pesmi je odigral saksofonist Junior Walker, ki je bil takrat že legenda soula, kot rečeno, že prej pesem prihaja iz leta 81, zdaj mogoče tale band po imenu zveni malce tujec, ampak s pesmijo pa kar zadanejo. Nič 3 nič 4 5 5 6 6 6, koga torej iščemo danes, komad v celoti, slišimo po Scorpionsih, po Jerryju Raffertyju in po Bigfoot Mami ter aktualni Dež bo sprav.

Današnja je bila pa težka. Tako težka, da je pač niste uganili. Iskali pa smo pesem Urgent skupine Foreigner, ki so sicer bili, ja, rock skupina, ampak so v Urgent precej drzno združili rock kitare, synthesizer in tudi saksofon. Popolnoma 80-ta. Rezultat je bil komad, ki je zvenel na srečo dovolj rockersko za na stadion, pa tudi dovolj plesno za diskoteko. Besedilo govori o močni privlačnosti, ki se je skoraj ne da več kontrolirati in očitno se danes ni dalo skontrolirati, tako da jutri vam privoščim en lažji izzivček, da se malce zbudimo, da ne bo treba preveč razmišljati. Se vem, da se treba razmišljati glede tega dežja, pa glede cest, pa gneča, pa tako naprej. Skratka, jutri pade nov, do takrat pa tale Foreigner v poslušanje Urgent.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štransisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21.000 ljudi oziroma 1/4 vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na umnja volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj. Češka pa bo prihodnje leto evrovizijski mikrofon izpustila ugasnjen. Njena javna televizija se zaradi varčevanja umika z tekmovanja. Vlada načrtuje ukinitev obveznega prispevka in financiranje javnih medijev iz državnega proračuna, parlament pa mora spremembo še potrditi. Televizija upa, da se bo nekoč vrnila. Tokrat torej ni zmanjkalo glasov, ampak denarja.
9: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez ter na cestah Pijava Gorica Škofljica, Izola, Jagodje, Strunjan v obe smeri ter Domžale, Trzin. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so daljši zastoji. Promet tudi oviran na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radarju ali kontrol niste sporočili, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
3: Rock. Jana Morel, od 8 do 11.
11: Dobro jutro, tokrat deževno vam želim lep pozdrav tudi na vse vaše poti, na delovna mesta. Jana, vam delam družbo danes do 11, potem pa še malce po popoldanskem času. Pičimo proti drugi polovici oktobra, ljudje. Ja, tudi takole hitro gre čas, počasi, ampak ustrajeno, se vemo, ne, jesen ima ti dve fazi. Joj, kako je vse lepo, kako lepo listje, no in pol tri dni pozneje, joj, kdo bo vse to pograbil. No, zdaj smo temu dodali še dež, tako da je slika jesenska seveda popolna. Po treh pa tudi nekaj o večernem dogajanju, tudi če je dež, dogodkov ne zmanjka, a kje kdo žaga, izveste po Johnu Lennonu, Dande in po Guns N' Roses Paradise City. Pogled na uro, 6 je čez 9. Dobro jutro.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Čeprav je dež, čeprav se vreme slabša, žaganje po Sloveniji ostaja. Na Trgu Republike v Ljubljani se bo danes zgodil koncert proti genocidni politiki. Med nastopajočimi bodo med drugim tudi Majmunska posla, Kokosi, Jani Kovačič in seveda Joker Out. Dogodek brezplačen začne se ob 18. Sporočilo pa, kot ste slišali jasno in glasno, torej ne genocidni politiki. Medtem se v Ortu obeta dvojni koncert z bendoma Visterija in Radioaktivna klet. Galo Halo pa bodo obiskali Cosmic Kitten, ki prihajajo iz ameriškega Los Angelesa. Takole so se opisali, to mi je vedno zanimivo, brate, opise, kako sam sebe band vidi. Cosmic Kitten brskajo po tistem bolj umazanem predalu alternativnega roka, kjer se valjajo grunge, punk, noise in težke kitare, zraven pa kakšna raztrgana melodija in ravno prav besa. Zdaj, če so vam ljubi časi, ko alternativni rok še ni pomenil lepo počesanih bendov, ki se jim cedijo sline po velikih festivalskih odrih, ampak Feedback, Fuzz, Pot na čela in komade, ki znajo iz tihega godrnjanja v trenutku eksplodirati v konkreten kitarski stampedo, je to bolj ali manj to. Evo, če vas je tole prepričalo, potem v Galo Halo danes večer, Cosmic Kitten, LA oziroma na vse druge opcije, ki sem vam jih prej naštela. Pa dežnik sabo, seveda.
0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Grosuplje vzhod. V smeri Ljubljane so zastoji še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Zastoj tudi na cestah Domžale Trzin in Izola Jagodje Strunjan v obe smeri. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Lokom. Radar je na Ljubečni pri Celju, pri gasilskem domu in na Vrhniki pri osnovni šoli. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro, lepo, čeprav deževno jutro voščim, je pa četrtek, torej mali petek, preden skočimo proti 10. uri, pa se vzamemo še nekaj minut za hit tedna. Tokratnega je zagrešil Bor Zuljan, njegov prvi in stari greh bo z nami. Tako je pod Cheap Trick, Whitesnake in Dobri Vili.

0: Hit tedna.
1: Jesen, kar se tiče rock glasbe na domačih tleh, je res plodna. Obrodila je tudi pri Boru Zuljanu, podal se je na svojo samostojno pot. Pred kratkim je tudi predstavil svoj prvi komad Stari greh in ta napoveduje koncerte, pa normalno še kakšen komad in verjetno tudi ploščo. Ampak začetki niso vedno lahki in tudi ideja o svoji samostojni poti ni vzcvetela čez noč.
2: To se ne zgodi čez noč. Te stvari dozorevajo.
1: Vem, zato sem te vprašala.
2: Seveda, to je, ne. In potem faktori iz razno raznih strani vplivajo na to življenje vsakodnevno, privat življenje, poslovno življenje in tako naprej in se to se skupaj nekako sešteje. Ne? Če gledamo pa samo iz glasbenega pogleda, je to pač začelo dozorevati, ko so se začeli pri meni pojavljati neke nove ideje, ko sem pisal nov glasbeni material in ugotovil, da ta material ni ravno primeren oziroma ne bi bilo pošteno do njega, da bi ga izvajala moja prejšnja skupina.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darjo Štravstisu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so dobale prek Krasa in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Drž bo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno 102 dolarjih za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv. Ljubitelji filmskih grozljivk pa lahko začnejo varčevati za prav posebno sekiro. Filmski rekvizit iz Kubrikovega izžarevanja bo februarja na dražbi v Londonu. Ocenjen je na 30 do 50 tisoč funtov. Za takšno ceno je očitno bolj primeren za vitrino kot za drva.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popovdne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na celo
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom Zahod in Vzhod. Zastoji zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžale in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu in na Vrhniki pri osnovni šoli. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Jana Morel, od 8 do 11.
10: Dobar dan, Slovenija. Jana, sem tvoja družba tudi v tem mokrem četrtku, še to uro, potem pa še malce popovdne. No, čez pol urce pa v studiju pričakujem obisk z dolenjskega konca Društvo mrtvih pesnikov. Obiskala naj bi me zagotovo Alan, pa verjetno tudi Peter, bomo videli. Zagotovo pa bodo predstavili nov komad in ga prišli predstaviti sem uživo. Še pred tem pa spomin na enega od Ramonsov, ki je med ostalimi precej izstopil tudi potem, da bi danes praznoval svoj rojstni dan. Mu bomo posvetili kakšen komad, pa nekaj več besed po Evanescence, po Billyju Joelu in po Leniju Krevicu z uspešnico Fly Away.

Evanescence in pa Bring Me To Life, komad, ki je leta 2003 padel od nikjer in naredil totalen boom. Je pa pesem postala svetovni hit tudi zato, ker je bila na soundtracku filma Daredevil, kar pomeni, da je Hollywood praktično pomagal jih spraviti na svetovne radijske postaje. Ja, lepo pozdravljeni, Jana sem z vami. Johnny Ramone, no zdaj pa par besed o njem, kitarist skupine Ramones in tudi nasploh eden najvplivnejših kitaristov v zgodovini panka. Njegova filozofija je bila sila preprosta, nobenih dolgih solotov, nobenega kompliciranja, samo hiter ritem kitara, in da kada te nekdo preganja, no, na tak način mora zveneti. Skratka, lih kontra našemu Boru Zuljanu, recimo tako za predstavo. Zanimivo je, da Johnny ni bil klasičen kitarski virtuoz, njegov zaščitni znak je bilo prav to neprekinjeno, hitro udarjanje po strunah navzdol, tako imenovani downstroke. Skoraj vse akorde je igral z istim načinom, tehnika je bila fizično sicer zelo zahtevna, ampak je pa ustvarila tisti značilni, surovi zvok, ki so ga imeli Ramonesi. Johnny je bil znan po precej strogem nadzoru nad skupino, ja, bil je konzervativen v svojih osebnih političnih pogledih, kar je bilo pa v precej levičarskem punk okolju Ramonesov zelo poseben dosežek in hkrati paradoks. Leta 2003, tri leta po njegovi smrti, je zadnji pečat njegovemu talentu dala še revija Rolling Stone in ga uvrstila med največje kitariste vseh časov. Danes bi gospod Johnny Ramone praznoval svoj rojstni dan, tako pa ostaja zgolj glasba. Poison Heart.

0: Rok FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dlje časa. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas-Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Promet še oviran v Brezovici pri Ljubljani pri Mercatorju zaradi nedelujočih semaforjev. Še dva radarja v Dolnjih Slavečih merijo pri gasilskem domu in še na prestranku pri Postojni smer Pivka. Srečno pot!
7: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan in lep četrtek, čeprav je deževan. Jana, ostajam v tvoji družbi, po enem komadu pa spet malce glasbene družbe. Društvo Mrti pesnikov bodo z nami, oziroma Alen Vitezič in pa Petar Dekleva. Nekaj novega bomo slišali, in sicer po eni Fridi, po enih psihomodopop. Slabe 4 minute pa smo nazaj, ne zamuditi.

0: psiho, modo pop in pa Frida ter seveda gospod Gobec. Lepo pozdravljen na Radio 1, rok 25 manjka do 11. In evo, z mano v studiju trenutno že Društvo mrtvih pesnikov oziroma Alen in pa Peter. Dobrodošla, dobro dan. Kar izvolta na mikrofon, se javlja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ne? Pravijo, da je kdaj že od 9 naprej ali od 10 je dobro dan, no. Ampak pri glasbenikih je ponovadi ja, še jutro, a ne da?
2: Ja, pri nas je vse narobe
0: glavo obrneno. Ja, okay.
2: Je pa fajn na radio zjutraj, ker ni slike.
0: Še, zaenkrat. Ampak imamo pa social, imamo pa Janjo, ki nas snema, tako da bomo vse dali kasneje tudi na social. Če ste kaj zamudili, boste lahko še enkrat prisluhnili. Zanjic sem razmišljala, da ste bili vi v bistvu prvi, oziroma vaš komad je bil prvi, ki sem ga na tak način predstavila na radiu Ena rok. Mislim, da je bil Vojno se igrava. In zdaj je spet, evo, prišel krok okrog in zdaj sta pa prišla v živo, kar mi je sploh všeč. Tako da.
2: Ja, nekak ne kaže dober, ne?
0: Kaj ne kaže dober?
2: Vojno se igrava, ja, zdaj to. Pa apokalipsa, ov.
1: Vsem res, ja.
0: Kar mal težko se je ment o teh tematikah, ampak so neizogibne, sploh v trenutnih razmerah. Je tudi prav, da se o tem pogovarjamo in govorimo, kakorkoli že. Sam to bi še rada povedala, no. Če sem pogledala spot Rabom, ne, v katerem je pač tudi Katarina Čast in sem šla malo googlat, takrat je pa stara nekih 20 let, pred kratkim je praznovala Abrahama, srečala sem jo tudi zadnjič, ona še zmer zgleda vrhunsko, komat je pa tudi odličen. A ni to dobro, ha?
2: Ja,
0: Katarina, vedno aktualno.
2: No, mislim, Rabam je recimo en lep primer, ne, kjer smo v bistvu takrat, takrat so bilo veliko glasbenih oddaj, so bile glasbene voditeljce.
0: Pa Mojca Mavec je tudi, Orjana, Džiroto.
2: Katarina. Ja. In jaz sem to dal v komad, sem jaz del tako, pa dajmo malo poklon tem puncam,
0: to si super naredil.
2: Nas glasbenike držijo po konc, ne.
0: Ja.
2: Ampak nisem si mislil, ne, to so bile res komad.
0: Ja.
2: In je pa zanimiva stvar, ne, da tista, ki se je pojavila v našem videospotu, je potem tudi imela kariero, ne. Naprimer, v Rabam je tudi, ne vem, če se to pozivila, Jasna Kulja je stara 13 let.
0: Pismo, ne, to pa nisem, ker grem po tekstu, a ne?
2: Ja.
0: Kaj dejansko zapoješ, ne?
2: Pa Maja Martina Merljak stara 16 ja. Let.
0: Glej ti to, balant.
1: To je pa žena tvoja.
0: Zdaj veš, zdaj te lahko povabijo. Ti imaš še caj, da narediš to kariero. Ej, fante, vi definitivno ne mirujete, ustvarjate dalje, navdiha takšnega, drugačnega pa je velik, ne? Kar dokazuje tudi komad, ki ga bomo slišali čez nekaj minuto apokalipsa.
2: Ja, tako je.
0: Ni najlepši, no, navdih, ampak ja.
2: Ja, komadi so, komadi bodo, v bistvu, kot rekel, ustvarjalec mora, ne, ustvarjati in mi smo pristaši tako imenovanega NI, naravna inteligenca.
0: Se pravi, NI, top.
2: Ja, pač, mora se nekaj izmisliti, ne, da ni UI ali AI. No, naravna inteligenca in pač pridejo teme, ki jih želiš povedati in jih moraš nekak, bi rekel, na nek način spraviti ven. V našem primeru je pač to glasba. Super je, Peter je prevzel zvočno produkcijo, jaz sem še prevzel, ko bi rekel, vizualno podobo, tako da...
1: Pa v resnici se imamo res dobro, ker, veš, Alen prinese nek osnutek komada.
0: Ja. Yeah.
1: In potem zdaj, postavili smo se sicer v novem mestu, studio, ne, ampak, mislim, in potem je sprot rata. A veš, to je od tega, ko v bistvu ti pokažeš komad, ne, do tega, da imamo nekak narejenje, relativno kratka pot.
0: Ja. Se pač zgodi tudi tako.
2: Ja, v zadnjem času res tako delamo, smo ponudili, da je to najboljši sistem, sploh, ker imamo Petra, ki ima nek, bi rekel, čut za ritem, za melodiko in tako naprej, da dejansko na akustiki zaigram komad, na klavirju, se pravi, samo basic songwriting in potem mi se zapremo v studio in gradimo naprej.
0: In gradite naprej, ne? Tudi videospot ima že pesem. Lahko še o tem kaj povesta?
2: Ja, to je pa kar zabavno, ne. Peter je že itak, ker sem predstavil komad, kjer je v refrenu apokalipsa, ne.
0: Ja.
2: Bil skeptičen v tem smislu.
1: Ma je taka težka beseda, se mi
0: je. Težka,
1: ne,
0: je.
2: Težka beseda.
0: Ampak je pa taka nekaj čim veli častna, ne.
2: Ampak smo že pri komado se odločili, da glasba pa ne bo taka, ne. In smo šli v bolj, kako bi rekel, ritmično, dancey, bolj veselo podobo in enako smo naredili z videospotom. Šli smo na idejo, da se zapremo v izložbo, da smo kot nekakšne lutke in nas nekako zalije, bi rekel, plastika,
1: da se utopimo
2: v plastiki. Ne.
0: Se to ni težko.
2: Ideja je bila super in 6 kubikov plastike smo imeli sabo,
0: okay.
2: Ampak na koncu pa ni vse tako enostavno. Ne. Recimo v plastiki res ne moreš plavati.
1: Pa ja, predvsem ne moreš dihati.
0: Ne moreš dihati?
2: Dihati ne moreš, okay. Plavati. Veliko je bilo enih komplikacij, notri je bilo po moje 40-45 stopinj, tako da smo res umirali.
0: Uf.
2: Ampak tako je, ne? Tudi recimo se spomnim, ko smo snemali Mežema, da bi te video spot, ker smo v bistvu spraznili bazen, naredili scenografijo in potem spustili vodo. Ne? In tudi takrat smo imeli probleme, recimo, da nismo računali, da se bazen polne 24 ur. Mi smo hoteli pa
0: na
2: eni uri to dvigniti to vodo. Ne? Potem smo pozabili vzgon, ne? In se je cela scenografija dvignila in začela plavati. V glavnem, to je pa v bistvu ta čar, kako bi rekel, ustvarjanja, ne veš kaj te
0: ampak čar. Resno zastavite pa realno, tako kot Nolan v filmu, ne? Tako se vi lote, vse točno tako mora biti in poli v bistvu dejansko, ne?
2: Ja, sem pa njemo to res rata, bi rekel, 100% ali pa celo 110.
0: Dobro, pustimo kak budžet ima, ne?
2: Pri nas pa rata to, da je nam dober.
0: Pa se nam tudi, ko pa to gledamo. Zdaj pa, ki slišimo te zgodbe, ki so zadi, pa še bolj cenimo. Ej, napovedujete že kaj novega? Govorim tako o glasbi, kot tudi o koncertih? Kar lahko zdaj tukaj povesta.
1: Ja, mislim, 2027 bo pač famozna plošča.
0: Yes, famozna. Okay.
1: Drugač pa, mislim, zagotovo bo še kakšen single z te plošče. Pa bo meni ratel dolg, če bomo hotel že kaj novega.
0: A to je tako normalno, da ko njemu rata dolg čas posle nekaj zgodi, ali kako je to?
2: Ja, recimo, ne. Ne, Peter je the best v bistvu od leta 2000, kaj bo to, 2009.
1: Ja.
2: On je bil na Japonskem.
0: Ok.
2: In mi smo, bi rekel, zgubili kitarista, mislim pač šel je ven iz benda in on je bil na Japonskem in naš Mare mu je poslal mail.
1: Ja.
2: A bi bil ti v bendu? In je napisal ja. In od takrat naprej, v bistvu smo, bi rekel, takrat se pa še Boštjan Artiček, le
1: sem bolj je bilo, ko boš v bendu. Ja. Je bil mel, ne?
2: No, ampak glavno, hočem reči, ta energija, ki jo imamo v bistvu v bendu, sploh pa Peter je tak, ne? Ko bi rekel, ljudski človek, ne?
0: Je nekaj bendov, tako?
2: Je, super,
0: tako?
2: No, to je res, ja. Ko bi rekel, to je idealno, ker vse veš, kako je glasbe skupina vsak nekam vleče, ne?
0: Uh-huh.
2: Mislim, da se imamo mi fajn in da znamo presešti v bistvu mogoče vse te razlike, ki seveda obstajajo.
0: Ja, je kar nekaj bendov v Sloveniji, ki si ne predstavljamo brez tebe, Peter.
1: A ja,
0: si tam.
1: Ne.
0: Tako da,
1: ne.
0: Ja, pa veš kaj, gre za to, kaj ti daš na odru nam. Tvoja prezenca, pustimo tvoj talent in vse ostalo, ampak tudi ti bi bil tudi krasen animator, če mene vprašaš.
1: Ha, to
0: tudi to bi lahko počel. Fanta, to mi še poveta, kje se pa vas da kaj slišati, kje ste na odrih?
2: Ja, zdaj prihaja tradicionalni Blue Note koncert, se prav vsako leto igramo tam.
0: Domžala, ne?
2: V Domžalah, v bistvu je to, mislim, da tam nekje 20. november.
0: Okay.
2: In letos bo, imamo posebnega gosta in sicer Podmladek.
0: Podmladek.
2: Jon Vitezič bo z nami.
0: To.
2: Bomo zagrali še nevo komad. Vsakič v bistvu v tem Blue Note pripravimo nek posebnega.
0: Nekaj posebnega, ok.
2: Potem je pa že veseli december, ne?
0: Pismo ja, sam resaj.
1: Zdaj, ki imamo Koper pa še neke dogovore za okrog po Sloveniji, tako da dajte spremljati.
0: Brez kaj bi bom jaz pogledala pa vse povedala.
1: Ja.
0: Ker to delam vsak dan, pa bom tudi za vas, a prav? Ja, itak boste vse objavili verjetno tudi na svojih socialnih omrežjih, pa tako.
2: Seveda. Pa zelo radi bi prišli v pivko igrati.
0: A res?
2: Ja.
0: Lahko kaj se zmerimo. Bo težko, ker pivka je taka dost, zdaj nočem nič biti slabom, pa tako malo bolj zaprta dolinca, ampak se da pa zrihtati. Pa Ljersko Bistrco to priporočam.
2: Ni zaprta dolinca, tam burja piha.
0: Tam še ujame, tam še odnese.
2: Posebno, pogled od pivke proti onih hribom.
0: Proti Vremščici.
2: Najlepšega.
0: Bomo kakšno rekli. A prav, kje bi pa igrali? V kakšni dvorani verjetno, ne?
2: Ma lahko na travniku.
0: Bomo zrihtali, a prav. Ej, hvala, ki ste prišla. Zdaj pa čas, da slišimo Apokalipso. Torej, težek naslov, ampak kako smo že rekli, smo obrnili bolj na svetlo plat, a ne?
2: Tako. Tako.
0: Tako. Pa se splača poslušati in pogledati video spot, ker tole snemati ni bilo lahko, kot ste slišali. Hvala še enkrat. Se vidimo tukaj, ko bo plata, prav? Ja? Prav ta, da ja. Mislim, nakazuje ta skimanju. Radio 100% rock.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Kdo trka?
4: Zima!
0: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Radio 1 Rok. Novice.
6: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja pa je na srečanju v Novem mestu ministre pozvalo k celovitemu reševanju težav v socialno zahtevnih okoljih. Opozarjajo, da zgolj varnostni ukrepi niso dovolj. Potrebne so tudi spremembe na področju socialnih prejemkov, izobraževanja in zaposlovanja. Kot so še poudarili župani, mora država poleg posledic začeti odpravljati tudi vzroke težav. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
7: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je oviran na cesti Ajdovščina-Cov pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11.30 uri za dalj časa. Cesta Hrastnik-Zidani most pa je že zaprta v Suhadolu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas-Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Radar Bevklijo čaka na Bizeljskem, tudi v Lutvercih pri Apačah merijo, pa v Dolnih Slavečah so pri gasilskem domu. Radar še v Nazarjah pri bencinski črpalki in na prestranku pri Postojni smer Pivka. Srečno pot!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Če temu, kar počnem, oduzameš vso teatralnost, kostume in zunanje plasti, sem zgolj pisatelj. Pišem.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo predvidoma do 12.30 ure. Tudi cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar bil klijo je na Bizeljskem, radar je tudi v Lutvercih pri Apačah, pa v Nazarjah merijo pri bencinskih črpalki in še kontrola prometa čaka v Ljubljani na Zaloški pri silosih smer Zalog. Srečno pot!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM. Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
0: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je šel v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Američanka Krista Pike pa se je po spodleteli usmrtitvi z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva nepričakovano zbudila. Njeni odvetniki so še dan prej verjeli, da je možgansko mrtva in da jo bodo odklopili z aparatov. Nato pa je začela govoriti in vprašala, kje je ter kdo so ljudje okoli nje. Preiskava spodletele usmrtitve med tem še poteka, guverner Tennessee pa je prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev. Nazaj domov, Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalima vse do Haloz.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popovdne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na celo
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Promet je oviran na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Kartelijevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Tam bo zapora trajala dlje časa. Zastoj zaradi del pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Še radar, srebrn kedi v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rockstar.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Ta noč je moja.
8: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka, tam bo zapora trajala dalj časa. Cesta Hrastnik-Zidani most je tudi zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Promet je oviran še v Kromberku zaradi nesreče, v križišču pri Mercatorju in pa zastoji zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. In še zadnji radar, Kedi Srebrn v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1, Rock.
1: 100% Rock.

0: Zvok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Po državi bo še do 7. zvečer odprtih 99 volišč. Predhodna prijava ni potrebna. S seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi. V prvih 2 dneh skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinjstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer. Še na italijansko Sardinijo, kjer so raziskovalci odkrili vasico, kjer ženske dočakajo zavidljivo starost. V Bolotani naj bi skoraj 14% žensk, ki dopolnijo 70 let, dočakalo tudi stotico. Skrivnost? Domačinke se veliko družijo, skupaj kuhajo in vsak dan veliko hodijo, nekatere menda tudi po 20 kilometrov. Kaj je pravi recept za dolgo življenje, raziskovalci sicer še ugotavljajo, a kot kaže, tam za dolgoživost ne potrebujejo fitnesa, le dobre čevlje in še boljšo družbo.
8: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Cesta Hrastnik-Zidani most ostaja zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Cesta Ajdoščina-Cov pa je ponovno odprta. Zastoj zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. Radar in kontrola prometa sta v spodnjih stranicah pri zapuščenju hiši, smer Frankolovo, bil Clio meri na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, radar še v Hotizi pri Nogradu in pa Sivkedi v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu meri proti obvoznici. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Brez oglasov, brez govori, Radio 1 Rock.

0: je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Radio 1 Rok. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodja ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
7: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
6: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z 2 ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav. Referendumska vprašanja pa so očitno precej razburkala javnost, saj se volivci predčasnega glasovanja udeležujejo v velikem številu. V prvih 2 dneh je svoj glas oddalo že skoraj 50 tisoč ljudi, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. To je več kot v vseh 3 dneh predčasnega glasovanja na lanskih referendumih, čeprav je bila udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah še nekoliko višja. Danes je sicer še zadnja priložnost za predčasno glasovanje, volišča bodo odprta do 7. Zvečer.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Četrtkovo popovdne je tole, v popovdnevu torej nastane lahko še kakšna ploha z nevihto, na jugozahodu bodo te možne tudi z močnejšimi lokalnimi nalivi, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, v soboto pa zmerno do pretežno oblačno vreme, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, drugod pa veliko več sonca. Temperature dneva od 18 do 23, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazda CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vas čaka na voznem pasu prometna nesreča na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred vozom Postojna, zaradi torej prometne nesreče je tam tudi zastoj. Promet samo še ovira na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrki in Nanos, tudi prometna nesreča, na tem odseku pa še vedno pokvarjena vozila stojijo na počasnem pasu, ki ostaja zaprt. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Tudi tam nastaja gneča pred oviro. Promet pa ovira na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Zastoji so zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Radari še, mobilna provida na štajerski avtocesti A1 na uvozu Šempeter v smeri Celja, temankedi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji miri v obe smeri, na stojalu radar v Nedelici pri Turnišču pri gasilskem domu in policijska kontrola v Novem mestu v Bršljinu pri Vojaš. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
14: Lepo popovdne voščim rokerji Jana Morel Vidmar znova z vami, vi pa upam, da priključeni na naše frekvence, na frekvence Radija 1 Rok. Ja, vreme je danes poskrbelo za pridih tiste prave jeseni, no ampak jutri se bo že pokazalo nekaj več sonca, čeprav bomo pa počasi začeli odštevati stopinje in jih pripeljali vse tja do zimskih, tako pač je. Kateri rokerji še danes praznujejo jesen svojega življenja, pa izvemo v nadaljevanju, naprej pa si bomo privoščili malce glasbenega oddiha.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: 8. oktober je danes dan lososa, knjig Harryja Potterja, pa tudi dan hobotnice. No, skoraj sem vam že pripravila morske meni in še popoldanske aktivnosti zraven. Dajmo preveriti, kaj se je zares dogajalo v rock muski.
1: 8. oktober v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Johnny Ramone, kitarist in eden od dveh članov punk rockerjev Ramones, ki je bil v bendu prisoten celoten čas njegovega delovanja. Rojstni dan si sicer deli s 17 let mlajšim CJ-em Ramonom, ki je brenkal po basu zadnjih 7 let bendove kariere. Leta 72 se je rodil Terry Balsamo, nekdani kitarist zasedbe Evanescence, ki se je bendu pridružil malo po izidu njihovega prebojnega prvenca Fallen leta 2003. Balsamo je sicer za kratek čas igral tudi v zelo zgodnji inkarnaciji Limp Bizkit, na odru pa pogosto nastopa z masko mrivca Michaela Myersa, saj je velik fan grozljivk Noč čarovnic. Leta 1990 se je poslovil angleški bobnar B.J. Wilson, ki je bil član skupine Procol Harum. Večino časa njihove originalne kariere med letoma 67 in 77. To je bil 8. oktober v zgodovini roka na

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Prijetno popodansko pot, promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepoma Gabrki Nanos prometna nesreča. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti A1 smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Pred oviro je nastal zastoj do razcepa za Dobrova. Promet pa oviran tudi na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Zastoji zaradi del so na cestah Izola Strunjan in Velenje Mislinja pri paki v obe smeri, pa tudi popodanska gneča se pričenja na znanih običajnih. Radar pa Kedi na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra, temen Kedi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji miri v obe smeri in pa policijska kontrola v Novem mestu v Bršlinu pri Vojašnici. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, dobrodošli. Radio 1 Rock je tole, odlične muske ne zmanjka in tudi takšna povsem po vašem izboru se najde vmes. Čez nekaj minut vaša dvojna pesem, če so vas ravno kar zasrbeli prsti ali pa še boš, če bi radi prepevali na svoje najljubše komade, potem hitro stisnite na SMS na 030 455 666.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock

0: Jana, dvojno prosim.
1: No, tale je pa za tiste, ki so jim bliže naši domači novejši rock bendi. Čas je za dve pesmi istega izvajalca, ki nam je na današnji dan v playlisto prinesel dvojne Murphy. Ja, mogoče pa malo tudi zato, ker njihov pevc Štras danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen

0: Petrol.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V Tihem oceanu se medtem krepi vremenski pojav El Niño, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih. Gre za nenavadno segrevanje morske gladine, ki lahko precej premeša vreme po svetu. Kot opozarja Svetovna meteorološka organizacija, bi lahko nekaterim območjem prinesel hudo sušo, drugim pa obilne padavine in poplave. Posledice bi lahko občutilo tudi svetovno kmetijstvo, saj so med ogroženimi območji pomembne pridelovalne regije. El Niño naj bi vrhunec dosegel decembra, ustrajal pa vse do februarja prihodnje leto. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober. Knjige so očitno res hrana za dušo, ampak nekateri so to vzeli malo preveč dobesedno.
4: V četrtkovem popoldnevu še vedno nastajajo padavine, na jugozahodu so to lahko tudi kot nevihte z močnejšimi nalivi, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, za nedeljo pa že kaže znova več sonca. Današnje temperature pa od 16 do 23.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem popoldnevu in zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo, na severni obvoznici Ljubljane v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče in še vseh ostalih seveda popoldanskih znanih. Zastoji zaradi del so na cestah Izola-Strunjan in Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri, promet pa ovira na cesti Krajna-Vas-Dutovlje zaradi podrtega drevja. Radar pa Edi na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra in na stojalu radar v Nedelici pri turnišču pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, varno poče naprej in hvala za čisto vsak vaš klic.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
0: Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
6: Čau ekipa in dobrodošli na valovih Radio 1 Rok. Jana vam delam družbo, upam, da na poti domov, če pa še nismo tam, malo še stisnemo, tudi ob dobri muski, pa bo šlo lažje čez. Ura pred nami bo prinesla poslušanje majhno misel in pa udaren hit tega tedna. Ja, zdaj pa že vemo, kdo je poskrbel zanj. Bor Zuljan pride na vrsto takoj po glasbenem predahu.

Stari greh, prva pesem bo razuljena na njegovi samostojni poti, odločitev, ki ni padla čez noč, je pa dozorevala dlje časa in dozorela ob pravem času. Člani so namreč ugotovili, da je zdaj pa prišel tisti trenutek, ko je za vse najbolje, da nadaljujejo vsak svojo ustvarjalno pot in tukaj imamo že prvi komad. Stari greh, za katerega je Bor Zuljan prevzel celoten glasbeni ustvarjalni proces, od tega, da je napisal glasbo, besedilo, zrihtal produkcijo, skladbo pa posnel v lastnem studiu. Besedilo se dotika življenjskih poti, odločitev, notranjih bojev in predvsem posledic naših dejanj. Osrednja misel pa ujeta v verzih o tem, da se človeku tisto, kar daje drugim, nekoč tudi vrne.

0: Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinjski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno saj je vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Popoldanski zastoji pa so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Malencami, pa tudi na vseh ostalih popoldanskih znanih, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, na Medno, Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Šentjakob. Zastoji zaradi del so na cestah Izola, Strunjan v obe smeri in Velenje, Mislinja, Pripaki v obe smeri zaradi del. Promet pa še vedno nekoliko oviran na cesti Krajnava z Dutovlje zaradi podrtega drevja. Nič 80, 22, 55, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, želim lepo popoldne, oktobrsko, povsem jesensko. Jana, sem z vami, vi pa na valovih Radia 1 Rok. Po glasbenem predahu pade tudi mal rockerske filozofije.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

0: Odlična glasba na Radio Ena Rock ne bo je zmanjkalo tudi v prihodnje, samo stante z nami. Za nekaj sekund pa se sedaj selimo na rokersko podstrešje, da vidimo, če so kaj pospravili ali ne.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio Ena Rock. Če temu, kar počnemo, dozamoš vso teatralnost, kostume in zunanje plasti, sem zgolj pisatel.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7 zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
12: Četrtkovo popoldne je tole, dober dan, Slovenj Gradec, Ljubljana, Šoštan 18, Maribor, Črnomelj 20, Poljčane, Novo mesto 22 in v Izoli 24 stopinj. Popoldne je pretkano s padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, vmes pa posije tudi kakšen sončni žarek. Jutri čez dan bodo padavine slabele in povsod ponehale, sobota kaže, da bo zmerno do pretežno oblačna, a tudi sonca ne bo manjkalo, na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Popoldanski zastoji pa, samo nekaj njih, primorska avtocesta od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam, štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, severna ljubljanska obvoznica v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, vzhodna obvoznica med priključkom Bizovik in razcepom za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Teharje, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče v obe smeri, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škoflica, Ljubljana Šentjakob in še kakšni popoldanski znani. Vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri zaradi del. Promet pa oviran na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Radar pa te poslika na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, na štajerski avtocesti A1 pa radar na koncu počivališča Zima v smeri Celja, na koncu počivališča Celje zahod Lopata pa merijo proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno poče naprej.
9: Radijska mreža Radio 1 Rok.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
14: Dober dan in lepo četrtko popoldne voščim. Dve zanimivi zgodbi še prihajata v tej uri. Rok štorije še nismo slišali, pa tudi razlog, zakaj je današnji dan zelo pomemben in predvsem zgodovinskega pomena za skupino YouTube.

Reka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Pozdravljeni, rockerji, to je Radio 1 Rock. U2 so na današnji dan leta 88 dobili prvi singel, ki je osvojil vrh britanske lestvice. Pesem je izšla kot glavni komad z njihovega albuma Rattle and Hum in je pomenila prelomnico. Pokazala je bolj surov, garažni zvok, poln energije, pa tudi vpliv bluza in rocka iz 50-ih. Desire je bila posneta v samo eni sami noči v studiu v Los Angelesu. Bono je kasneje dejal, da je ravno zato pesem zvenela tako živo in tako umazano, se pravi kot prav rock'n'roll. Besedilo govori o slavi po želenju in notranjem nemiru, ki ga prinaša uspeh. Lahko rečemo tipična jutujevska mešanca spiritualnega in pa družbenega razmišljanja. Na podelitvi nagrad MTV Video Music Awards leta 89 je prejela nagrado za najboljši skupinski video, poleg britanskega prvega mesta pa je pesem postala tudi U2-jev prvi veliki hit v Avstraliji, Kanadi in na Irskem. Same pohvale za Desire, mim grede, res dober komad.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Ta noč je moja.
11: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Četrtkovo popovdne je v znamenju dežja in s tem tudi nekaj več nevšečnosti na cestah. Vozni prehitevalni pasta zaprta na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Blagovica, prometna nesreča nastaja zastoj. Zaprta pa prehitevalni in počasni pas tudi na tej štajerski avtocesti, tudi v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom, pred predorom Podmilj, prometna nesreča. Promet poteka samo po voznem pasu, tudi tam nastajajo zastoji. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti cesti proti Ljubljani, med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec, a zastoj ostaja, se pa krajša. Popoldanska gneča na vseh znanih običajnih vsakodnevnih popoldanskih, vseh zastojih, tudi v gnečah popoldneva, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom, prometna nesreča. In pa radar na Prihovi pri Nazarjah, pri diskontu, na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima so v smeri Celja in pa Bela Škoda na razkrižju pri gasilskem domu. Prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Hej, hej, še malo pa si pomahamo v slovo do jutri, prihaja pa še Rock Štorija, najprej pa tale odličen trojček, ki bo naša ušesa zaposlil vsaj za nekaj minut.

0: Lonely Boy je ena največjih uspešnic ameriškega rock dua The Black Keys, pesem, ki je leta 2012 izstrelila bend med svetovne rock zvezde. To je pač plata oziroma komad, ki sledi garažnemu zvoku, ki je tudi postal zaščitni znak skupine. Besedilo govori o osamljenem moškem, ki se kljub razočaranju ne preda, skratka klasična zgodba ljubezni, izgubi in predvsem samozavesti. Izstopa pa tudi video. Namesto običajnega rock videa so v njem pokazali samo eno osebo, enega moškega, ta pleše in miga na polno. Posnet je bil v enem samem kadru, v predverju motela, pesem pa je leta 2013 dobila tudi Grammyja za najboljšo rock izvedbo. Lonely Boy, Black Keys.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje z zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Otok Zavadovski, blizu Antarktike, pa je izgubil naziv največje kolonije pingvinov na svetu. Britanski raziskovalci so pri tamkajšnjih pingvinih med letoma 2011 in 2025 ugotovili 63-odstotni upad zasedenih gnezd. Razlog povezujejo s segrevanjem morja. Drobni reakciji, s katerimi se ti pingvini hranijo, se selijo v hladnejše vode. Ptice pa jim zaradi neprimernih razmer za gnezdenje težko sledijo.
11: V četrtkovem popoldnevu še vedno padavine, te se bodo marsikje okrepile do noči in zajele večji del Slovenije ponovno, jutri čez dan pa bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Sobotni dan bo zmerno do pretežno oblačen, ponekod na vzhodu bo še občasno rahlo deževalo, lepa zatem bo znova nedelja. Temperature jutrišnjega jutra od 9 do 13 na Goriškem in obmorju 16, dnevne pa bodo od 12 do 16 na Primorskem do 21.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: V četrtkovem popodnevu vremenu primerno stanje na cestah. Previdno, da ne pride do naleta, vozni pas je namreč zaprt na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom, tam so tudi močnejši nalivi, zato je promet dodatno oviran. Zaprta pa sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Blagovica prometna nesreča, nastaja daljši zastoj in na to še ena nesreča v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom pred predorom Podmilj, tudi prometna nesreča, promet v obeh primerih poteka samo po odstavnih pasovih. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem, pokvarjeno vozilo, popoldanska gneča na vseh znanih obvoznicah in upadnicah kot vsak dan, v vseh zastojih pa vedno lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še dve prometni nesreči in zaprta cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, obvoza ni, zaprta pa tudi cesta Mežica-Črna na Koroške med Črno in Žerjavom, prometna nesreča tudi tam obvoza ni. Zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri v obeh primerih. In radar še vedno na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Varno in srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Rock FM.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno prosim, vozni pas je še vedno zaprt zaradi pokvarjenega avtodoma na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica smer, razdrto pred izvozom Selo. In pa dve prometni nesreči na štajerski avtocesti A1 OB proti Celju. Prva pred priključkom Blagovica, nastaja zastoj in to daljši zastoj, zato za obvoz izberite že izvoz Krtina. Zaprta sta namreč vozni in prehitevalni pas. Prav tako v isti smeri tudi zaprta prehitevalni in vozni pas pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom. Tudi tam nastaja zastoj. Popodanski zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 med Kozarjami in Malencami, na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta pa tudi cesta Mežica-Črna na Koroške med Črno in Žerjavom, tudi tam nesreča, obvoza ni. Zastoj zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Od danes pa do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa še vedno ostaja in ustraja na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Prijetno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihrankov, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva naj kršitve takoj prijavijo na številko 113. V Franciji premier Sebastien Lecornu po množičnih dijaških protestih prve ukrepe napoveduje za konec meseca. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, opozarjajo na pomankanje učiteljev in dotrajane stavbe. Protestom so se pridružili tudi šolski sindikati. Ponekod je prišlo do spopadov s policijo.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Četrtkov dan se počasi preveša v večer, po noči se bodo padavine okrepile in ponovno zajele večji del Slovenije in jutri čez dan postopno slabele in do večera tudi ponehale. Jutranje temperature petka bodo od 9 do 13 na Goriškem in obmorju okrog 16, dnevne pa od 12 do 16 na Primorskem do 21 stopinj. Zapihal bo vmes tudi veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Znova nekoliko lepša bo sobota in nato še lepša nedelja.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: V vremenu primerno je tudi stanje na cestah. Še vedno vozni pas zaprt na H4 hitri cesti, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom. Zaprta pa vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, prva nesreča pred priključkom Blagovica in druga nesreča pred prvim trojanskim predorom pred predorom Podmilj, v obeh primerih pa daljši zastoji. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zaprta tudi cesta Laško Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza tam ni, oziroma je ta po lokalnih poteh na Rečico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. Je pa cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Od danes pa do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno večerno pot vam privoščim, četrtek je tole in se počasi poslavlja. Vremenu primerno pa tudi stanje na cestah. Na voznem pasu H4 hitre ceste je razdrto Nova Gorica, smer razdrto pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom. Zaprta sta vozni prehitevalni pas tudi na Štajerski avtocesti smer Celje, pred priključkom Blagovica, prometna nesreča, tam je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Zaprta še vedno cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza tam ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. So pa posledice prometne nesreče druge nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom že odstranili, avtocesta je normalno prevozna, cesta Mežica Črna na Koroškem pa je med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Toliko v tem trenutku, hvala za sporočila, varno pot, kamorkoli ste namenjeni.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Radio 1,
0: Rok, 100% Rok.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
3: V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam. Kočevje 16, Novo mesto 18, Črnomelj 19, Celje 20, Bogojina 21, Maribor 22 in v Luciji 23 stopinj. Noč bo obdana s padavinami, te se bodo okrepile in zajele ponovno večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno slabele in do večera petka tudi ponehale. Ob morju lahko po noči tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature petka bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju 16, dnevne pa od 12 do 16 na Primorskem do 21, kjer bo pihala tudi šibka do zmerna burja. Izboljšave postopno v soboto in nedeljo.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno večerno pot, ko je zaradi dežja še vedno kar nekaj težav na cestah. Pokvarjen avtodom rešujejo na voznem pasu H4 hitre ceste, smer Zdrto pred izvozom Selo. Zaprta sta še vedno vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Blagovica, prometna nesreča. Nastal je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica. Obvoz za osebna vozila ostaja po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Potem pa tudi prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski zahod obvoznici A2 smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zaprta pa še vedno cesta Rimske Toplice Laškom pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. Na gorenjski avtocesti A2 pa bo nocoj od 8 in jutri do 5 zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz bo urejen po Celovški cesti. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, miren in lep večer.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: FM.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100%

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Avstrijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later